0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Lela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Rudari nastavljaju protest. Još jednu noć proveli su u jami Raspotočije u nadi da će njihovi zahtjevi ipak biti riješeni. Oni traže svoje plate za maj i juni. Ako njihov zahtjev ne bude ispunjen, od danas će im se pridružiti i članovi glavnog odbora sindikata, predsjednik sindikata Alija Selman.
3: I dalje 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te tri plate. Zdravstveno stanje fizički se još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozni, ako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
2: Glavni odbor sindikata Nove Željezare Zenica dao je rok menadžmentu do 10. augusta da isplati otpremnine svim radnicima. Rašid Fetić, predsjednik sindikata, potvrdio je da su predali zahtjev za zajednički sastanak te razgovore sa upravom kompanije.
4: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
2: Požar iznad konjičkih naselja Kanjina i Živašnica i dalje je aktivan na pojedinim dijelovima požarišta, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na gašenju su angažovani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i šumarstva Prenj, a u gašenju učestvuju i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i zračni traktor. Husein Hođić iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica.
5: Međutim, obzirom na veličinu požara koja je otišla u nepristupačan teren i dalje je aktivan, tako da nam oružane snage sa helikopterom pomagaju i sad za sada nema ugroženih kuća niti objekata, tu su vatrogasci na terenu, ukoliko bude bilo kakve opasnosti na vrijeme će se reagovati. Mi imamo nekih 15 do 20 operativnih vatrogasaca zajedno sa radnicima šumarstvom Prenji i dobrovoljnim vatrogasnim društvom, tako da otprilike taj broj nekih vatrogasaca je uvijek na terenu dok drugi odmaramo.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump umanjuje važnost ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza dok diplomatski dogovor sa Iranom izostaje, objavio je američki portal Axios. Trump je također rekao da se Sjedinjene Američke Države neće u potpunosti posvetiti pregovorima sa Iranom. Izraelski stručnjak za Iran Dani Citrinović napisao je na društvenoj mreži X da je ekonomska situacija u Iranu nedvojbeno loša, ali da je malo vjerovatno da će ekonomski pritisak sam po sebi prisiliti Teheran na kapitulaciju za pregovaračkim stolom ili odustajanje od ključnih strateških interesa poput zahtjeva za kontrolom Hormuškog moreuza.
0: Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati razgovarao je sa predstavnikom odbora za mir u pojasu Gaze Nikolaje Mladenovim o dešavanjima u Gazi i naporima za nastavak provođenja mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštilo je Egipatsko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se navodi u saopštenju, zvaničnici su razgovarali o praćenju sprovođenja mape puta, a predviđene mirovnim planom, pri čemu je egipatski ministar istakao značaj poštovanja svih dogovorenih odredbi, a posebno obezbeđivanja potpunog, bezbjednog i održivog ulaska humanitarne pomoći, kao i završetka izraelskog povlačenja iz Gaze. Jedna osoba je u kritičnom stanju, a 10 lakše povrijeđeno uslijed udisanja dima u požaru koji je izbio u bolničkoj

Biometeorološke prilike će biti nepovoljne usled ponovnog porasta temperatura zraka, pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38. Nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: Petnaest minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija. Turistička sezona u Tuzli i ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetilaca, a najveći dio turističkog prometa i dalje se vezuje za kompleks Panonskih jezera. Iz turističke zajednice grada potvrđeno je da je do početka augusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Prema podacima koje je

iznijela direktorica turističke zajednice Tuzle Amra Jaganjac. Interesovanje za jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada ostalo je visoko i tokom dosadašnjeg dijela ljetne sezone. Broj posjeta posebno dobija na značaju imajući u vidu da je ljetna sezona još uvijek u toku. Uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku augusta privući veliki broj kupača i turista. Dosadašnjih okvirno 250.000 posjeta Panonskim jezerima tako predstavlja snažan pokazatelj značaja ovog kompleksa za turističku sezonu u Tuzli.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka.

0: Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
3: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine, knjižara Imamović Kalesija. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Devet rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već gotovo nedjelju dana su u jami raspotovali.

0: Sočija, danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je FENI potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. U jamu se napominje redovno spušta i 6 radnika koji rade obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja. Rudari traže rješenja za isplate plate za maj i juni. Predsjednik sindikata Alija Selman.
1: I dalje je 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te 3 plate. Zdravstveno stanje fizički su još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozniji, mako je to, ali je još uvijek to podnošljivo.
0: Javno preduzeće Komunalno Mostar saopštilo je da su podnijeli krivične prijave nadležnom tužilaštvu i to za sve slučajeve u kojima, kako navode, postoje osnove sumnje da su počinjena krivična djela na štetu ovog preduzeća. Prva se odnosi na, kako tvrde, postojanje osnova sumnje u lažno predstavljanje i korištenje isprava u vezi sa predstavljanjem nepostojeće sindikalne organizacije. Iz preduzeća ističu da je sva raspoloživa dokumentacija dostavljena nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti. Druga krivična prijava podnesena je zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela kojima je društvu pričinjena imovinska šteta. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Washington samo vodi polu pregovore sa Teheranom i da će čekati da se ekonomski pritisak na Iran pojača. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Sarakči kaže da nema direktnih pregovora sa Sjedinjenim državama i navodi da se Hormuški mreuz neće ponovo otvoriti dok Washington ne ispuni zahtjeve Teherana, a uključujući ukidanje pomorske blokade. Cijene nafte rastu. Cijene sirove nafte Brent prorasla je iznad $84 po barelu nakon ponovnog otvaranja tržišta u Aziji usred kontinuirane neizvjesnosti oko ponovnog otvaranja mreuza. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križom organizuju danas akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija se održava od 8 do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu.
2: Sport. Utakmicama Borac Velež 3-1, Zrinski Čelik 2-1 okončano je prvo kolo u novoj takmičarskoj sezoni premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije Željezničar na Grbavici savladao Brsk Banja Luka 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Narednog vikenda počinju takmičenja i u prvoj nogometnoj ligi federacije. 16. ovog mjeseca utakmice prvog kola igraće Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vite Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. A kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Skoplju igra i četvrti meč Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije. Protivnik je selekcija Luksemburga, utakmica počinje u 21 sat. Biće to prvi ogled četvrtog kola grupe C, u drugom protivnici su Švedska i Bugarska. Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od 4 grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. pozicije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Mesud Pezer, bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle i jedini BiH predstavnik na Evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, doputovao je jučer u Birmingham. On će već prvog takmičarskog dana danas nastupiti u kvalifikacijama. U grupi B na teren će izaći kao šesti takmičar.
3: Veliki pozdrav iz Birmingena za sve ljubitelje BiH atletike. Nastupam kao jedini predstavnik atletike Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Kvalifikacije su ujutru u 11:30. Držite mi palčeve, budite moja podrška i daću se sve od sebe da predstavim našu Bosnu i Hercegovinu u što boljem svjetlu.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a

servisne informacije. Sada je 8 sati i 16 minuta, poštovani slušalci, u nastavku jutarnjeg programa servisne informacije za 10. august. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je 9 lica zadobilo povrede. Policijska stanica, radarska kontrola od 7 do 9 Vukovije gornje, od 13 do 14 Vukovije donje, od 17 do 18 Vukovije gornje, Vukovije gornje ponovo od 18.30 do 19.30 i od 21.30 do 22.30 Petrovice gornje. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 111 zdravstvenih usluga. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođena je 8 beba, 6 djevojčica i 2 dječaka. Toliko za ovo jutro kada su u pitanju servisne informacije. Idemo dalje sa našim programom, odnosno sa muzikom i marketinškim porukama. Budite uz vaš Feral Radio.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro.
3: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
3: Domaćica si svaka čast.
4: Sve se blista,
3: a tek zidovi bijele se ko snijeg.
4: A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Deci Osfarmu u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menić, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: 3 dana super cijena u Robotu. Kaleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
3: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 9 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već gotovo 7 dana su u jami Raspotočje. Danas bi im se mogli priključiti i članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. U jamu se napominje redovno spušta i 6 radnika koji rade obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja. Rudari traže rješenja za isplate plate za maj i juni. Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da isplati otpremnine radnicima. Rašid Petić, predsjednik sindikata, potvrdio je da su predali zahtjev za zajednički sastanak te razgovore sa upravom kompanije. U suprotnom, izaći će na protest.

0: jeste. Na današnjoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona trebali bi odlučivati o povjerenju vladi i mogućem izboru nove. Uporedo sa prikupljenim potpisima za smjenu vode se posljednji pregovori o sastavu nove većine. Razlike među potencijalnim partnerima još nisu razriješene. Do nestabilnosti je ponovo dovela situacija pojedinaca, odnosno njihovih izlazaka iz jedne i prelaska u drugu stranku, što i dovodi do ove situacije 2 mjeseca pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Ukoliko dođe do smjene, bit će to 4. vlada Unsko-Sanskog kantona u ovom mandatu. U ruskom napadu na Sumi, u kojem je korišteno 5 avionskih bombi, povrijeđeno je najmanje 5 osoba, a oštećene stambene zgrade i infrastruktura, objavio je načelnik vojne uprave grada Sergej Krivošenko. Prema njegovim riječima, vazdušni udari su se dogodili na 3 lokacije. Informacije o žrtvama još uvijek se razjašnjavaju, napisao je ukrajinski zvaničnik i dodao da su oštećene privatne kuće, stambene zgrade i infrastrukturni objekti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Washington vodi polupregovore s Teheranom i da će čekati da ekonomski pritisak na Iran bude pojačan. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da nema direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama i navodi da Hormuzski most neće biti otvoren dok Washington ne ispuni zahtjeve Teherana, uključujući ukidanje pomorske blokade. Cijene nafte rastu, te je sirova nafta Brent iznad $84 po barelu, nakon ponovnog otvaranja tržišta u Aziji usred kontinuirane neizvjesnosti oko Moreuza. Rekordne vrućine, suša i požari koji su ovog ljeta pogodili Europu ostavljaju posljedice koje se mjere stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi mogli postati vidljivi u narednim godinama. Ekstremni vremenski uslovi poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Procjenjuje se da će 2-sedmični toplotni val u junu evropski BDP koštati oko 0,3% poena, dok su Španija, Francuska i Italija posebno izložene dugoročnim posljedicama klimatskih promjena. Više od 1 milion ljudi evakuisano je na istoku Kine, nakon što je tajfun Dolphin pogodio obalu donoseći obilne padavine i snažne vjetrove, te izazivajući upozorenje na poplave i klizišta.
1: Vrijeme.
0: U našu zemlji je pretežno vedro. Temperature u 8 sati, Sokolac 13 stepeni, Srebrenica 14, Ivan Sedlo 17, Banja Luka, Sarajevo 18, Bihać, Prijedori, Tuzla 19, Doboj, Zenica 20, Bijeljina 21, Trebinje 25 i Mostar 27 stepeni. Danas će biti sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 33 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić. Feral 92,7 MHz.

auto sjedalima. Naša oprema i ekološka sredstva prodiru duboko u tkaninu, uklanjajući tvrdokorne mrlje i nevidljive bakterije. Uštedite novac i osigurajte zdravije okruženje za svoju porodicu. Zakažite svoj termin na broj telefona 061 833 898, dakle 061 833 898, za vaš čist dom i auto.

0: slušate Feral Radio Kalesija.
1: Vijesti Radio Feral. Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Federacija BiH nema objedinjene podatke o povučenom i uništenom mesu, prekršaj utvrđeni u 40 kontrola. Industrija u Federaciji BiH ostvarila 18 milijardi maraka prihoda i 6 milijardi izvoza. Panonska jezera ovog ljeta posjetilo 250.000 osoba, Tuzla među traženijim BiH destinacijama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. U Federaciji BiH ne postoji jedinstvena baza podataka o kontrolama, povlačenju i uništavanju mesa i mesnih proizvoda, dok su federalni veterinarski inspektori u prvi 6 mjeseci ove godine u 40 kontrola utvrdili prekršaje za koje su izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od približno 48.000 maraka. Podaci koje su FENI dostavili Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za sigurnost hrane BiH i Ured za veterinarstvo BiH pokazuju da se kontrola mesa realizira na više nivoa, od objekata za proizvodnju i prodaju do graničnih prijelaza, ali da na nivou federacije nema objedinjene evidencije o količinama mesa koje su nakon nepravilnosti povučene ili uništene. Pitanje kontrole mesa aktualizirano je nakon što je veterinarska inspekcija u entitetu Republika Srpska tokom kontrole mesnica i drugih objekata koji se bave proizvodnjom i prometom mesa zbog utvrđenih nepravilnosti s tržišta povukla 4,5 tone mesa i mesnih prerađevina. Industrija ostaje nosilac privrednog razvoja Federacije BiH sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi maraka prihoda i oko 6 milijardi maraka izvoza, što predstavlja više od 60% ukupnog izvoza privrede Federacije BiH, istaknuto je u Finansijskoj informatičkoj agenciji prilikom prezentacije finansijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Finansijsko informatička agencija je predstavila analizu poslovanja sektora

energije, rudarstva i prerađivačka industrija u Federaciji BiH za prošlu godinu, izrađenu na osnovu godišnjih finansijskih izvještaja privrednih društava. Analiza je obuhvatila finansijske rezultate, zaposlenost, produktivnost, profitabilnost i teritorijalnu strukturu poslovanja, te pregled ključnih trendova u tri strateški važna sektora privrede. Direktor Finansijsko-informatičke agencije Faruk Hadžić je naveo da je industrija ostvarila 18,17 milijardi maraka prihoda i 1,24 milijardi maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo 1,17 milijardi maraka prihoda i 88,2 miliona maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde maraka prihoda, ali je godinu završio sa 7,2 miliona maraka neto gubitka. Energetski sektor, prema podacima iz analize, ostvaruje najveći prihod po zaposlenom, gotovo dvostruko veći od prosjeka privrede Federacije BiH, ali 2025. godinu završava s negativnim finansijskim rezultatom. Turistička sezona u Tuzli i ovog ljeta protiče uz veliko interesovanje posjetilaca, a najveći dio turističkog prometa i dalje se vezuje za kompleks Panonskih jezera. Iz turističke zajednice grada potvrđeno je da je do početka augusta zabilježeno oko 250.000 posjeta Slanim jezerima. Prema podacima koje je iznijela direktorica turističke zajednice Tuzle Amra Jaganjac, interesovanje za jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola grada ostalo je visoko i tokom dosadašnjeg dijela ljetne sezone. Broj posjeta posebno dobija na značaju, imajući u vidu da je ljetna sezona još uvijek u toku. Uz povoljne vremenske prilike i veliki broj sunčanih dana, očekuje se da će Panonska jezera i u nastavku augusta privući veliki broj kupača i turista. Dosadašnjih okvirno 250.000 posjeta Panonskim jezerima tako predstavlja snažan pokazatelj značaja ovog kompleksa za turističku sezonu u Tuzli. Za kraj vijesti informacija o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035 631.

0: Prodaje ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival, uglavnom box office-u smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, počinje danas od 10 sati. Ovogodišnji festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Prvih 10 kupaca bit će nagrađeno sa po 10 besplatnih ulaznica za filmove iz različitih festivalskih programa, kao i posterom ovogodišnjeg festivala. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice Sarajevo Film Festivala te mobilne aplikacije. Direktor SFF-a Jovan Marijanović.
1: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom. Dakle, nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom i umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije i evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz ravno filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
0: Vrijeme. Danas će biti sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Leila Hođić.

0: Coffee Prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Coffee kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica Kafe Coffee Prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija

0: Ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
3: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš robot.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555,
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company. Reklame.
10: Muzički želi na talasima Feral Radija, broj Vibera 062 570 999, Safet Isović za slušatelja u Tuzli.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan.

0: a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
2: I evo, poštovani slušalci, još jedna muzička želja u ovom terminu, pa nastavljamo od 13 sati. Dakle, slušamo Šabana Šaulića za našeg slušatelja u Banovićima. Također, podsjećamo da u 11 sati možete poslušati i novi pregled vijesti Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na brdu Vrando na području Vjetranice iznad sela Glumina kod Neuma i dalje je aktivan, dok je na području Konjice lokalizovan. Požar kod Neuma izazvan je udarom groma u subotu. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja dan ranije bila su uključena i dva air traktora. Protekla 24 sata zabilježena su tri požara na području Mostara i Čapljine, te jedan u Stocu. Svi su uspješno lokalizirani. Stanje je stabilno i kod Gacka, rekao je za RTRS Žarko Rudović, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
2: Situacija u selu Slivlja je trenutno stabilna. Ekipe vatrogasne jedinice su bile tokom čitave noći na terenu. Ono što mi radimo, to ne možemo sa snagama koje mi raspolažemo, znači izvršiti potpuno gašenje ovoga požara. Znači, naša taktika i procjena je, znači, da zaštitimo stambene pomoćne objekte. Prije prvenstveno je ugrožena linija električnog snabdijevanja sela. Znači, sad radimo na zaštiti električnih stubova. Tokom noći smo, znači, radili i posle podne, znači, na sprečavanju da požar pređe putnu komunikaciju s koja polazi kroz selo sa lijeve na desnu stranu, jer je 90% kuća tog sela se nalazi sa desne strane te putne komunikacije. Tako da je sva naša akcija svedena na to da spriječimo prolazak vatre sa lijeve na desnu stranu puta, i na sjevernom dijelu ovoga sela imamo nekoliko ugrožene kuće. Požar je još daleko od tih kuća, ali tokom dana će sigurno da eskalira i te kuće će doći u situaciju da budu ugrožene, ali vatrogasna jedinica je tokom cijele noći i tarnih časova, znači, na terenu i neće dozvoliti da dođe do materijalnih, većih materijalnih šteta.
0: Vojska Jemena je saopštila da je 7 osoba poginula, 30 ranjeno u napadu pobunjenika Huta na lučki grad Moka na Crvenom moru, kao i da je ciljana civilna infrastruktura. Vojska je navela da je protivzračna obrana oborila 11 dronova.

0: Portparol Huta Yahya Sari u objavi na Telegramu naveo da su napade bili usmjereni na koncentracije saudijske vojske i skladišta oružja. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnoj Kini nakon što je razorni tajfun Dolphin stigao do kopna. Oluja je donijela snažne vjetrove i obilne padavine, parališući saobraćaj i svakodnevni život. Vjetar je dostizao nevjerovatnih 150 km na sat, te u Šangaju otkazano 1400 letova. Zvanično još nisu prijavljene žrtve, a državni mediji prenose da je devetogodišnjak nestao u moru. Zabilježena je zloupotreba interneta. Policija je privela dvije osobe osumnjičene da su pomoću vještačke inteligencije napravile lažni video snimak u kojem tvrde da je neko u Šangaju pao sa zgrade usled nevremena.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36 na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 33 stepene. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Leila Hodžić.
2: Federalni radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Fakulteta najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, baš Robot.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Rudari Raspotočija još jednu noć proveli u Jani, čekaju isplatu plata za maj i juni. 10. august je rok postavljen upravi nove željezare Zenica ili počinje radikalnija borba, najavili iz sindikata. Požari kod Konjica lokalizovani, ali su aktivni kod Neuma i Gacka. Pregovori Sjedinjenih država i Irana su polupregovori, ocijenio Trump. Rusija i Ukrajina u međusobno snažnim napadima, više ubijenih i ranjenih. Počela prodaja ulaznica u glavnom box officeu za 32. Sarajevo Film Festival. Vrijeme bez oscilacija, veoma toplo, temperature i dalje do 39 stepeni. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica i šestu noć proveli su u jami Raspotočija, danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi za isplate zarađenih plata za maj i juni. Istovremeno radnici nove željezare traže otpremnine, prijete protestima i zatvaranjem u pogonima.
3: 9 komorata Zeničkog rudnika 7. dan boravi u jami izražavajući svoje ogorčenje zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, ali i za juli, čija naplata stiže veoma brzo. Svi se barem fizički osjećaju dobro, kazale su njihove kolege koje prate stanje, da bi reagovali na vrijeme jer su najvažniji zdravlji život, poručuje član sindikata Zeničkih rudara Alija Selman.
4: I dalje 9 rudara u jami Raspotoče i dalje su isti im je stav, neće izaći dok god ne dobiju pisano obećanje kada će biti isplata te 3 plate. Zdravstveno stanje fizički su još uvijek dobro, malo psihičko stanje nije, pojedinci malo više su nervozni, mako je to, ali još uvijek to podnošljivo.
3: Rudari za prekid protesta traže pisane garancije i termin isplate plaća. Ukoliko tokom dana ne bude odgovoreno na njihove zahtjeve, od 15 sati, odnosno u drugoj smjeri, rudarima u jami priključit će se i ostali članovi sindikata, najavio je Bahrudin Čoloman.
5: Dato je ministarstvo da do 3 sata se izjasni, znači pismeno, ako ne, znači članovi, uzvi članovi, znači odbora sindikata, rudnika Zenica, znači će se podružiti tim ljudima, znači da se nastupat, znači i medijska šina što se tiče nas, ja do dalje ćemo vršiti pregovore, mislim dok ne dobijemo, znači i zahtjeve koje smo ispunili, da li se šta drugo nešto poduzima, to se ne znam.
3: Istovremeno u Zeničkoj željezari bio u bitku proizvođač čelika. Danas ističe rok koji su dali upravi kompanije za isplatu otpremnina svim radnicima koji su tehnološki višak. U suprotnom najavljuju masovne proteste i radikalizaciju borbe. Rešit Petić, predsjednik sindikata.
6: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, kje mi njega, mi takve ne možemo jeli natjerati. No ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika

0: Prednika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već nas u štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zatražio je hitan sastanak s menadžmentom kompanije, upozoravajući da vremena za nova obećanja više nema. Za Federalni radio Ermina Javna.
2: Javno preduzeće Komunalno Mostar podnijelo je krivične prijave tužilaštvu za sve slučajeve u kojima postoje osnovi sumnje da su počinjena krivična djela na štetu ovog preduzeća.
3: Prva se odnosi na lažno predstavljanje i korištenje isprava u vezi sa predstavljanjem nepostojeće sindikalne organizacije. Iz preduzeća ističu da je sva raspoloživa dokumentacija dostavljena nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti. Druga krivična prijava podnesena je zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela kojima je društvu pričinjena imovinska šteta.
2: Požar na brdu Vrando na području Vjetrenice iznad sela Glumina kod Neuma i dalje je aktivan, dok je na području Konjica lokalizovan. Požar kod Neuma izazvan je udarom groma u subotu. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja dan ranije bila su uključena i dva air traktora. Protekla 24 sata zabilježena su i tri požara na području Mostara i Čapljine, te jedan u Stocu. Svi su uspješno lokalizovani. Stanje je stabilno i kod Gacka, rekao je za RTRS Žarko Rudović, komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
4: Ne možemo sa snagama koje mi raspolažemo, znači, izvršiti potpuno gašenje ovoga požara. Znači, naša taktika i procjena je, znači, da zaštitimo, znači, stambene i pomoćne objekte. Znači, ono što je sada ugroženo je prvenstveno ugrožena linija električnog snabdijevanja sela. Znači, sad radimo na zaštiti električnih stubova. Tokom noći smo, znači, radili i juče posle podne, znači, na sprečavanju da požar pređe putnom komunikaciju koja polazi kroz selo sa lijeve na desnu stranu, jer je 90% kuća tog sela se nalazi sa desne strane te putne komunikacije. I na sjevernom dijelu ovoga sela imamo nekoliko ugrožene kuće. Požar je još daleko od tih kuća, ali tokom dana će sigurno da eskali vatrogasna jedinica je tokom cijele noći i jutarnjih časova, znači na terenu.
2: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine primilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kojima su ove zdravstvene ustanove iskazale interes za uspostavu formalne saradnje sa referentnim transplantacijskim centrima država članica Eurotransplanta.
3: Potpisivanje sporazuma omogućilo bi saradnju transplantacijskih centara i zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istovremeno bi u ograničenom obimu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata iz naše zemlje u sistem razmjene organa putem partnerskih centara, uz paralelno ispunjavanje preduslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu. Ministarstvo civilnih poslova očekuje da operativni sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i Eurotransplanta, planiran za 20. augusta, bude završen i tehnički korak. Nakon toga potrebno je pristupiti potpisivanju sporazuma.
2: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija je počela jutros u 8 i trajaće do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Portparolka udruženja Tifa Buldić-Bešić.
5: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni, jer oni u stvari ne bi uopšte mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
6: Svijet.
2: Novi pritisci i prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima.
7: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete.

0: uvjete za Sjedinjene Države.
1: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
0: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanjahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
1: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
0: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lanciranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
1: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, vjerujući da su tokom operacija ciljena skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
0: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške pomorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana, nedaleko od ukrajinske granice, poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
1: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
0: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Kineske vlasti evakuisale su više od 1 milion ljudi na istoku zemlje nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja donijela snažne vjetrove i obilne padavine paralizujući saobraćaj i svakodnevni život. Vjetar je dosezao nevjerovatnih 150 km na sat, te je u Šangaju otkazano 1400 letova. Zvanično još nisu prijavljene žrtve, a državni mediji prenose da je 9-godišnjak nestao u moru. Policija je privela dvije osobe osumnjičene da su pomoću umjetne inteligencije kreirale video snimak u kojem tvrde da je neko u Šangaju pao sa zgrade uslijed nevremena. Rekordne vrućine, suše i požari koji su ovog ljeta pogodili Europu ostavljaju posljedice koje se mjere stotinama milijardi eura, dok ekonomisti upozoravaju da bi stvarni troškovi mogli postati vidljivi u narednim godinama. Ekstremni vremenski uslovi poremetili su proizvodnju električne energije, riječni transport, poljoprivredu i zdravstvene sisteme. Procjenjuje se da će dvosedmični toplotni val u junu europski BDP koštati oko 0,3% poena, dok su ekonomije Španije, Francuske i Italije posebno izložene dugoročnim posljedicama klimatskih promjena.
2: Kultura.
3: Počela je prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box officeu smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, gdje su od ranih jutarnjih sati građani stajali u redu. Ovogodišnji festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice festivala te mobilne aplikacije. Direktor SFF-a Jovan Marjanović.
4: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji

0: sa svijetom, dakle nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom i umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije, evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz rano filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
1: Sport. Utakmicama Borac Velež 3-1, Zrinski Čelik 2-1 okončano je prvo kolo u novoj takmičarskoj sezoni premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije Željezničar na Grbavici savladao Brsk Banja Luka 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Narednog vikenda počinju takmičenja i u prvoj nogometnoj ligi federacije. 16. ovog mjeseca utakmice prvog kola igraće Bratstvo Posušje Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vite Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. A kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Skoplju igra i četvrti meč Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije. Protivnik je selekcija Luksemburga, utakmica počinje u 21 sat. Biće to prvi ogled četvrtog kola grupe C, u drugom protivnici su Švedska i Bugarska. Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od 4 grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. pozicije. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Veleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela, nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
5: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno, Sarajevo, Srebrenica 27, Sanski most, Zbornik 29, Bihać, Tuzla i Zenica 30, Banja Luka i Doboj 31, Bijeljina 33, Mostar 34 stepena. Danas će biti sunčano, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 39 stepeni.
4: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednice emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
6: 100,4 Radio Feral. Može, ne može.
7: Može, može. 12 sati i 18 minuta, bile su to federalne vijesti u podne, poštovani slušalci. Tu smo dakle ponovo sa vama, nastavljamo naše druženje sa muzikom i marketinškim porukama. Ponedeljak je 10. august, tako će 2026. 32 stepena Celzijusa trenutno u Kalesiji.

Za sutra je izdato i narandžasto upozorenje. U pitanju su dakle visoke dnevne temperature zraka u cijeloj BiH. I dalje sa vama Mirzom. Slušajte Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

Evo sljedeće poruke na talasima Feral Radio. Sretno rođenje kćerke Lejle, Anelu i Adeli Šehić. Žele Zilha i Avdo, Edinu i Sadeti čestitaju dobitak prve unuke.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-631-111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
2: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
2: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
2: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović Kalesija.
3: Robot vam donosi novu

0: katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. I poštovani slušalci, posljednja muzička želja Toma Zdravković za društvo u Tuzli.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Poštovani kupci, u marketima Pijemonte od 8. do 14. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Pijemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra 1,30 maraka. Sok Tuv Red Mix Orange Cherry 1,5 litara cijena snižena na 2 marke. Riba Tunj Vina 140 grama, samo jedna marka. Keks plazma 300 grama, 4,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i dezodorans Fa Pink i Sport 150 ml, koji u marketima Pijemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Posjetite jedan od Pijemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Pijemonte od 8. do 14. avgusta. Vaš Pijemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Žeminice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Žeminice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Žeminici.

minuta ostali do 15 sati. Vi pratite program Feral Radio. 34 stepena Celziju se trenutno u Kalesiji. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da se u Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju maksimalne temperature zraka od 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog nivoa upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 33 i 37, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. A pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Brčko. Na graničnom prelazu Ivanica duge su kolone vozila na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zubci. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela. Nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Dakle, poštovani slušaoci, obratite pažnju na upozorenja zbog visokih temperatura i čuvajte se.

0: i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH najveći

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Teleća rebra kilogram 11,95, krompir kilogram 0,90, Riki čokolada sa rižom 200 grama 3,95, Pepsi 1,5 litara 1,85. Baš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 990.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr.

0: Đurić u Živinicama.
1: 035-740-009.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo spray Fa 2,95. Vaš robot.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u

0: Kalesi samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarno apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarno apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarno sve za vaše zdravlje ima jer Osvarno apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarno apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarno u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarno u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarno, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarno apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarno Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarno apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarno apoteke.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić.

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra 1,30 maraka, sok Tub Red Mix Orange Cherry 1,5 litara cijena snižena na 2 marke, riba Tuborg Tunjevina 140 grama, samo jedna marka. Keks plazma 300 grama, 4,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i dezodorans Fa Pink i Sport 150 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljno cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarijus specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarijus magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Reklame.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano.

0: Milano. Maxi Taxi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.